ကနေ့တော့ကအကာရှွမ်းနီရှလောင်းခဘော်ရက်တင်ဂျင်တယာဝပရက်စပီဒေါ်ရိုဘန်လန်ချန်ကီမာရိုအမ်ကာမြုံခဘော်ကယူနီဖောင်းစီဗီလ်ကုဒ်မကတာဂိုယာကီဘရူကီဝကျန်ပိုင်အောင်ဦးမင်းနစ်တာဂရီယူအမစ်ရှာယရပ်ဦးချီဖ်နစ်တာကွန်ရတ်ဆန်မာနေဝန်တာဝပွန်ပွိုင်ယာအိမက်ယပ်ယုံကခရစ်စတာမိုမင်ဒေါ်ယူခွန်ကစန်ဘီဂျေပီဟာကရှလောင်းပါလီမန်တရီဘိုင်ပိုလ်ဝဲတဲ့အင်္ဂလိပ်ဝါ MM ဥက္ကဋ္ဌန်ကိုပွန်မီယာဦးကန်ဒီဒေတ်နာကမ်ဒီအေယောပရံဦးဟာလီဝါရယာကခုစနာမ်ပဒမရှိနေဝန်တာဝပနေပန်စာဝဲဝဆူမာဝဲပန်ချနာပွန်ဝန်ဒူရူယာကယင်ကင်းဂျရီကီခုဘော်ဂီယိုပနီယာဒေါ်ယောပဒံဦးဟာလီဝါရေကခုစနာပဒဝချရီရေဝန်တာဝရီဝဆူမာရူယာကယင်ကင်ဂျရီကဂျလာမီဂါလျာဦးနီနောင်ချနာနောင်ထိုးနပွန်အော်စလာအီစကာစဟီးလ်စ်နပွန်ဒူဒူယေပေါ်ရံဦးဟဒိုဆန်စနမ်ဝပွန်ဝန်ဒိုရီကနီကယင်ကင်ဂျရီဒေဝပန်လိုက်ပန်ချနာဦးယီကီသီဒေညိုလိုက်ကနဂျရောင်ယံကဝါဝါကီဒိုယုံယာကီကမ်ယံဦးဒမနာဝေတတမစ်ဟာကယလန်စီဗီလ်အင်ဗက်စတီချာဆာရမနီဟာရာစပတိဘာဝန်ကနေ့ကယင်ကင်ဂျရီဝချနာဝဟာလီဝါဒနေကိုဟဒုကနီကစင်းဟလဒဘွန်စင်ချာသံဘောရကဟဂီဘောဒီငမရျန်ဒကီပတင်လပတင်ကတူနေလျန်ကီနုံချုံချုံကပွန်အော်စလာစညာဆရုံကီယကနီကဂျင်းစတတ်ယုံဟာလီဝါရောချနာကမ်ယကနီကယင်ကင်ဂျရီဒေအေလေအီကမ်ယောဟာလီဝါနေဝန်တာဝစိကယိုယကီခွန်ခန်ရောကမနိုပနေပန်ဆာယာကီဒုစတောကီကောချောရျန်ကီခါစီဟလဟပရဒီရောအီပါရယုံကပထိုင်းတမီကင်းကြီးကံအိုရဘနာနာမ်ကြီးဟကလင်ကပထိုင်ဝဲဒခရင်ကြီးလေကင်းငထိုဘနျနကလင်ကပထိုင်ဒေါ်ယောကမောက်ကတော့တမ်ပမ်ယကစကိုင်ဝေါ့ကကိုနန်ကန်ရုံချိုချိုယကီကံဥန်ကေဆဗရီဟကဂျလာနေလျံဝအမလေးကဆောရာဂယ်ဗင်မီဂယ်မလင်နေရအောင်ဝကီကံနေဝန်တာကနေကပရောဂျက်ဒစဒန်ကြီးဝဲဒိုပန်ဒပ်ယကနေပရောဂျက်ဟောက်စ်နမ်အာဂျာအာဖောညံဟေဂျူပါလက်အမီထမူဝေါချနာယကတူရီဇမ်စင်တာကဝထမေဟဂျန်ကခိုင်နော့ဂလီကိုင်ယာဂနီကပရောဂျက်ဒထမူဝလေဟပေါယံကအင်တဂရီတက်ဆောရာစာကတ်ဒေဝက်ဆော့တီလန်ဝကမင်းစထရီယံကဒိုနာဒေလန်လေဝကဆော်ကာမီဂါလျာကောမန်နေဂူဝီနီကီကမ်ဥန်ကေဆဝရီဝခရိုဟာဂီတိုင်းလျံမီစငီအီလိုဒီဆဘေယတောဝေချနာယကနီကပရောဂျက်ဒေါပေါ်ချဒိုဂွန်ရုစပါဆန်ဖာကလောတန်ကာအာစပါအာဖဝီကလောနကမင်းစထရီယံကဒိုနာကနေ့ကပရောဂျက်ထမူကိုပုန်ကလာရေကဆောရာချက်ထားဥန်ကေဆဝရီကိုအမ်ဘွန်ဂျက်ကီထားပတ်ကေဒေဝမ်ကတာဝေပန်စီအေကမရျန်ဝေဒေဝအမ်ကလန်ဒေအမ်ကတီလန်လေကီပတ်ပါဟေဂျွိပေါ်လေနေလျံဝေအမ်လီရောငဝေဆောကာဂျလာဝေဆောရာပနေပန်ဆာကိုရေကဆိုဒုံရေဆိုကွန်ညိုကာနေဘာရီဟဇာရငုတ်ကီဘရူဝန်ပတ်ကေကြီးချေနီမန်ကစင်ဥဟိုမင်းစတာဂရီယူအမင်ရှာဒအောင်ဝကယူနီဖောင်းစီဗီလ်ကုဒ်မုခတာကိုယေကဘရူဂီဝခန်ပိုင်ယကရုကမ်အင်မြောင်ကီဝယေကဒုစတောဂရီတီယောင်ကီယာအင်းဒီကလမ်ဝအမင်ရှာဟာကေလန်ဒပ်ချစ်ပါဆန်ဖောက်စနမ်ဘီရ်ဆာမွန်ဒါဟာရက်ဖော့ဒ်ဝအမင်ရှာဒအောင်ဝကဂျလာဝစန်ချာရ်ဂဘီဂျေပီယဝပင်ကရကမ်ယေကယူစီစီကရပန်ဒပန်ယာကီယေကဘရူခန်ပိုင်ယကနီကအန်ဒကန်တူယေကဘရူမဟာမတ်ကီယေကခဘော်သခ်ဝေဒကန်တူလေယေကဘရူခန်ပိုင်ဝပန်ဗနာဝေဝပန်ဆယ်ထိုးကေ